0: George Strait mjeve The Love Bug ishin një kate, mjeve në ka punë, ka në pëtë që më gësha që ki ki në gis. A, mi së ka ki të pa që muan të ki në we, ka I zë se ki shtë we ka we I pini, I pini ki ki në wa kita në kërë në wa me dam, pino që kita ma që në wa we, Summer Entertainment Series we të Lyric Theater Outdoor mjeve të Assiniboine Park. Ka në ke kohë në desë, në në we këtë më zëna tësë që ki okë mi ma Zootopia. August 7th kind of much we might sick in bigegi no me ma Assiniboine Park and in we jitchige what kinage gumi ma was biga de ha we gonna ngi tam e kan
1: NCI FM legendary country and more.